אני במחוז, נחתי על זרי הדפנה, חשבתי שמצאתי מי אני מה, ואז מישהי לפתע פתאום פלטה, אתה רוסי משתכנז בלי ארץ מוצא.